0: Tatsu jää kyl mätkäin. Se on se armastus, miss unelma ei toida.
1: Mä unnen puhvetkäs ja makaus taas. Mä unnen haigus, mitä yhäs koos põetu. Mä unnen piimasaali jahtunut raas. Se on se armastus, mis raamattu.

häiri minä, et alko haukut seks. En täällä laita tavasi, kui mein rajooni poes. On yks tuleksis meilu noor, ei miski en on roe. Kyl maksin mitu aega peab, mis nimet annab taa. Kui yks on morski lehti tavan hyytti, juuri on.